Barakatuhu. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, ezbil aleyhi ve sellem.